0: балага сузылмагыз инде жамагат. Миним бир эки суроого жооп берсеңиз, өзүңүз да аңларсыз. Яңа толкундар койда өтө, койда өтө саммитлер, койда БРИКС жетекчилери жыйыла.
1: Мына өзүңүз ойлагыз.
0: Эй, өзүңүз ойлап отурасыз. Мен кычкырып айтмайм.